0: Kimote.
1: Nah.
0: Asambe kajene bathi.
1: Nah.
0: Kimote.
1: Nah.
0: Kimote.
1: Nah.
0: Kimote.
1: Nah.